Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Ja, vi har jo en konkurranse også denne uka.
1: Det har vi.
0: Forrige uke så var det jo en dame som stakk av med en hengekøye.
1: Ja, for hun sa for at hun eller sendte bilder at hun ville ha med seg smågodt og en bok oppe i en gøye.
0: Ja, det var Ann-Kristin.
1: Mm-hmm.
0: Og vi jo veldig glad i godteri, så der greide hun å lure oss litt. Men, og så det at det bare å bli venn med oss på Snapchat.
1: Mm-hmm.
0: Toten Radio.
1: Jep. Og sende et bilde.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så, og det vi vil ha bilde av den uka her,
1: mm-hmm.
0: Hva det, tro?
1: Det utsikt.
0: Ja.
1: Enten den fineste utsikten, du vet, eller... Ja. Utsikten du har ut av vinduet akkurat nå,
0: ja.
1: Eller noe morsom utsikt.
0: Ta bildet av utsikten.
1: Mm-hmm.
0: Det du mener en fin utsikt, det kan jo være humoristisk sett også.
1: Helt klart. Kreativt og humoristisk.
0: Vær litt kreativ. Fin. Ja. Den fineste utsikten vinner.
1: Mm-hmm.
0: Og da gratis inngang på Totenbadet.
1: Det det, for en person.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du har flere som skal være med, så kommer i alle fall en gratis inn.
1: Det ikke gærent, det.
0: Nei, det ikke gærent.
1: Nei.
0: Så da det jo bare å begynne å snappe inn beste bildet.
1: Ja, så kan du få deg en badetur.
0: Da kan du få deg en badetur.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Det pinset til helgen, så da.
0: Ja, det også.
1: Mm-hmm.

0: Nå var det jo sånn at det var masse I oppslagstavla vår før 17. mai.
1: Ja, mange som ville ha med hva de skulle drive med der.
0: Og så vil vi gjerne at det skal fylles opp nå før sommeren også.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis ditt lag eller din forening medlem, så send inn til oppslagstavla at radiototen.no.
1: Ja, de ikke medlem allerede, så... Så blir det da vel.
0: Ja, mm-hmm. Og det kan du bare ta og ringe til oss for eksempel, kan du gjøre. Vi ikke farlige, vi.
1: Nei, I hvert fall ikke jeg da.
0: du, nei, jeg farlig. Ja, ah, fytti. Og så det mange, det jo på en måte, hva skal jeg si, det en del fordeler med å være medlem.
1: Mm-hmm.
0: Koster 950 kroner per år.
1: Og da har du jo, kan du jo være synlig.
0: Ja.
1: Både på...
0: På radio først
1: og fremst. På radioen først og fremst, men også på nettsida vår. Og.
0: Ja, for mm-hmm. på nettsida vår totenradion.no så har vi en egen oppslagstavle, som bare en sånn, det vi kaller en timeline, med mm-hmm. datoer fra topp til bunn. Og der vil du stå, og så har vi også, det kan vi jo snakke om litt senere, vi har en egen infoskjerm, som vi har laget, som du kan, hvis ditt lag eller din forening vil bruke den, så det fritt fram. Den mm-hmm. gratis.
1: Mm.
0: Og der det både lokale nyheter og det saker og ting vi på radioen har laget og det ja, annonser fra lokale annonsører og sånne ting du kan sjekke det ut ved å klikke deg inn på totenradion.no og der har vi en egen sånn fane hvor det står infoskjermen om infoskjermen og der det liksom sånn ja, oppslagstavla går der og det forskjellige saker og ting det litt sånn snacks vil jeg si
1: ja.
0: Oppslagstavla kommer snart

Og det midt på dagen med Kristin du hører på her på Totenradioen. Taylor Swift sang om Opalite, og Elvira Nikolaisen, hun skal hete Egypt. Egypt Song.

Klokka har akkurat passert 12. Du hører på Totenradioen, midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Taylor Swift med Antihero, og nå kommer Everything But The Girl. Missing, en låt fra 90-tallet.

Klokka har bikka et døgn, og vi inne I den siste timen her med midt på dagen med Kristin på Toten Radioen. Jeg glad for at du holder meg med selskap. Nå det Idde Schultz som skal synge for oss med Fiskerne I havet.

Ed Sheeran der altså, med låta Camera. Jeg setter videre rett over til Katy Perry med The One That Got Away, så jeg håper at ikke du går og tenker fælt på den ene som slapp unna, enten det gjelder fisk eller kjæreste. Ikke godt å vite der altså. Katy Perry, The One That Got Away.

0: Du, jeg skulle gjerne ha printet ut noe.
1: Ja.
0: En ny leilighet.
1: Ja, NTNU i Trondheim, de driver med sånt.
0: Altså, du hørte hva jeg sa?
1: Ja.
0: Printe ut et hus?
1: Ja.
0: Altså?
1: 3D-printer. Det er veldig, veldig rart å tenke på foreløpig, men man kan jo printe ut mer og mer nå.
0: Jeg har jo sett på TikTok sånne videoer av hus som blir laget med sånn betong, en sånn slags betong 3D-printer. Ja.
1: Mm.
0: Og nå er det altså snakk om å for eksempel lage gangbru i betong.
1: Ja, og jeg tenker at det skal ikke være veldig langt under der og vann og sånn, hvis jeg skal kjenne at dette her var litt, hvis jeg vet at det er en printa bru, liksom.
0: Jeg tror de starter med gangbru først, bare for sikkerhets skyld, men det, i det hele tatt at man har kommet så langt i utviklingen da, at du kan printe ut såpass ting.
1: Ja, og det står jo i den artiklen som vi lener oss litt til her, så står det at om noen få år så kan det være mulig å 3D-printe hele eneboliger i betong.
0: Ja, det er akkurat det. Mm. Det som denne her 3D-printeren som printer ut betong gjør da, er å bruke såpass lite materialer ja. At det på en måte blir besparende da, kan ja, du si.
1: Bærekraftig. Mm. Ja, det høres helt vilt ut at man ikke skal bygge hus med hammer og spiker, men med en 3D-printer. Veldig rart.
0: Jeg venter bare på å få printet ut det huset mitt. Da er det om å gjøre å ha en bra printer. Det er ikke snakk om en blekkskriver da, vet du, som du må fylle på som blekk i, vet du, hele tiden.
1: Men litt stor printer da, eller?
0: Ja, litt stor. Jeg har fått meg sånn betongprinter igjen nå. Hva skal vi lage? Nei, men ifølge Statsbygg så viser forskning at teknologien kan redusere materialforbruket med opp til 75% og klimagassutslippene med opp til 90%.
1: Det er jo helt vilt.
0: Og så kan da byggingen også bli raskere og tryggere. Hva tenker du at du ville printa ut hvis du hadde hatt en sånn printer?
1: En sydenferie.
0: Ja, men... ja, men... Åh, sånn typ ting, hus da. Ja?
1: Ja, hus da.
0: Nei, i dag er du morsom.
1: I dag er jeg vrang. Ja.
0: Du er så vrang.
1: Men hvis, ja. Hvis du skal ha et hus, så må du jo på en måte, da må du ha en tomt, og du må ha gravd ut den tomta, og lavd et fundament, og det er på en måte, det er ikke bare å printe et hus, så bare sette det et sted.
0: Kunne jo bare vært en liten hytte da.
1: Infrastruktur.
0: Ja.
1: Vann og kloak, strøm.
0: Ja, men gi deg nå, blir det morsomme borte nå, når du tar frem sånne kjedelige ting.
1: Ja. Printe ut en lysthus du kan ha i hagen da.
0: Ja, det skal jeg printe ut. Et lysthus, og så en sånn stamp har jeg lyst på.
1: Ja.
0: Det skal jeg printe ut.
1: Ja, men lykke til. Si fra når du har fylt opp vannet da.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Skal jeg varme det opp også?
1: Ja, gjerne.

det er mange som ringer oss. Bingo på 6187, det dessverre for sent. Bingo på 6187, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så holder du linja.

Ja, det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på 64 eller 19, så er det dessverre for sent. Bingo på 64 og 19, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

jo det fikk vi på tallet 89, og etter 89 så rakk jeg å lese 32 og nummer 9. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. Nummer 6. Nummer 6. Åtte, to. Tjue, en. To, en. Sekstifire. Seks, fire. 69 6 9 70 7 0 51 5 1 Nummer 2. Nummer 2. 42. 4. 2. 35. 3. 5. 61 6 1 25 2 5 59 5 9 Nummer 5. Nummer 5. 53. 5. 3. 27. 2. 7. 88

0: lurer på tøp og jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du lurer på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøp og jern.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radio.